insum panier. Escutați în silenții, voi fă la descrițiune de lucru che comenzo, a mai de sarasiu, a mai de sarasiu. A si è isuro sunado, si è isuro dal mattino.